At de før tekst vi ud stak an. Når der ses niemand chance, leben kan, var's nicht så